Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

I en stad mellan framtid och fantasi vaknar en ny signal till liv.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna med

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 5:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
3: Ja.
2: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
3: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
2: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som ju utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
3: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså, i många ögon en rivningstomt bara. I andra ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
2: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647 tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
3: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
2: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
3: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
2: ständigt den här dansken som man oroar sig för.
3: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
2: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
3: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa. Mm. När man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
2: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
3: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan, här var ju själva förbindelsegången till staden.
2: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så har vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
3: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi haft väldigt många fredsår. Och den befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar. Som någon slags extra vattentillförsel, för det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad, för den ja, har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den. Och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt. Vilket gör att både, ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den Kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
2: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och
3: precis
2: göra sig av med det för att fienden.
3: Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ja, hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
2: Ja, det ska vi.
1: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
2: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
1: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
2: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant, tycker jag. När vi
1: och är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
2: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså, vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är något 50-tals live som håller på med i Haga.
1: Men det har det nog varit sedan 70-talet, skulle jag säga.
2: Ja, men också, också det här att det har beskrivs som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
1: Samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag, som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
2: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000, där med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
1: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
2: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
1: Ja, du ser.
2: Så att det är ju mer än, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Ja. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
1: Men Järntorget, namnet?
2: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja men säg, tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
1: Det är så, ja.
2: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
1: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
2: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i det sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg. Och sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
1: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
2: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort egentligen hela sin livstid.
1: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
2: Det tycker jag låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
1: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
2: Hej.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget. Yeah!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är Göteborg av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Ja, då var vi tillbaka med Gator och torg i Göteborg.
4: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
3: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker, är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
4: Ja, det man märker när man... Jag kommer ut med spårvagnen. Och spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande. För det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered. Och går av här vid Hammarkulletorget så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa. Och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någonstans sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
3: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
4: Vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Om man säger. Alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget. Då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna så tog man ett antal härader i pant och Vättle härad som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget tog danskarna i pant helt enkelt tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad och det har ju sedan dess varit svenskt.
3: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
4: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven så kommer man ju till Norge. Och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sen till liksom, mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
3: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
4: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angered centrum utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun. Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 12:15.

In my life, yeah, yeah. Open doors.

0: Alright, you listen up on Kingdom Radio, Nitifira Kome Neyo. Do I welcome men over me osha idog? Idog we ho a special yes ha some skavora me also prota little grand ago in the and businessman fellowship. So hane ha idog ok we ska set a little frogo han heter Ingmar Alexanderson. So do I welcome men over me osha tak so miket.
1: Tack så mycket. Ja, hej, det var Ingmar Alexandersson här.
0: Okej, jag ska bara fråga dig angående den här organisationen Businessmen Fellowship, om du kan berätta lite grann vad gäller den här organisationen. Jag vet att ni finns här i Göteborg.
1: Jajamän, och det är en organisation som heter Full Gospel Business and Fellowship International som startade i Kalifornien på 1950-talet. Utom en man som heter Demos Shakarian. Och han fick en vision att han ville samla män. För att han märkte det att det var väldigt få män som gick till kyrkan. Så att han ville samla dem. Och det gjorde han på att han började med frukostar. Och så sen så har det blivit olika grejer. Så att, men det har spridit sig i stora delar av världen. Så det finns i Nordamerika och i Sydamerika och Europa och Afrika och Asien idag. Så att det är en stor organisation idag.
0: Wow, tack så mycket. Hur länge har ni funnits här i Göteborg?
1: I Göteborg tror jag de startade slutet på 1960-talet någon gång. Så att jag tror att det var strax innan 1970 någon gång. Så det har pågått länge. Och jag har varit med sen ungefär 1995 kom jag med i organisationen.
0: Wow, det är ganska länge. Kan du en gång till för kanske de som precis har kommit in till radio nu, de precis lyssnar vad vi pratar om. Kan du presentera igen vad du heter och i den här organisationen, vilken position är du i den här organisationen? Tack så mycket.
1: Ja, jag heter Ingmar Alexandersson då och jag sitter med i styrelsen för Full Gospel Business med Fellowship International i Sverige. Så att det är ju så att varje land har ju sin egen organisation då, så att och sen finns det en internationell organisation också som man är ansluten till. Och det är en organisation som vill samla män, så att det finns på olika sätt, men ofta är det att man kanske samlas på en restaurang eller någonting sånt där, och det som är viktigt i det hela det är att man ska, olika människor berättar om sin kristna tro, hur de kom till tro och hur de har varit med och Gud har lett dem i sitt liv då. Så det är det stora saker. Vi hör inte predikningar och vi har inte massa musik och sånt där, utan det är det vittnesbördet som är det viktiga.
0: Wow, det är mycket intressant. Men finns ni här bara i Göteborg eller i hela Sverige?
1: Ja, man kan säga idag så finns vi i Göteborg och vi finns i Jönköpingsområdet. Och sen har vi funnits en del i Uppsala tidigare, men det är ganska lite vilande nu. Stockholm är också vilande. Så vi håller på och försöker att vi ska kunna få igång verksamheten på i Stockholm och Uppsala, men vi har inte fått lyckas med det nu.
0: Ja, om jag kan fråga dig, hur många medlemmar har ni just nu med den här organisationen?
1: Idag har vi knappt 100 medlemmar i Sverige, säg 100 medlemmar kan man säga.
0: Wow, det är ganska många. Men här i Göteborg, vad brukar ni träffa? Vilken dag brukar ni träffa? Så kanske de som lyssnar kan bli intresserade och komma och vara med och lyssna på era vittnesbörd när man träffas.
1: Då har vi varje fredag har vi träffar på restaurang Fyren heter det, som ligger i Västra Frölunda. Det är samma byggnad som Pingstkyrkan i Västra Frölunda då, så att de har en egen restaurang där som vi brukar samlas i. Så där äter vi en lunch och så, sen efter lunchen har vi en samling, och det är alltid någon som har något att berätta eller någonting sånt där. Så att, sen är det mycket förbön också, så att så många som har det lite jobbigt och sånt där, de kan få förbön och så kan man stötta folk på det sättet också. Så att, så, och sen har vi varje måndag morgon har vi frukostmöte på Nöjds Café i Kungsten. Där är vi några stycken som samlas varje måndag morgon när klockan är 7:30. Och där har vi också en liten samling. Så att, men det är på fredagar klockan 11:30 på restaurang Fyren, och på måndagar 7:30 då på Nöjds konditori i Kungsten.
0: Okej, mycket intressant. Men som det ser ut, organisation... Det är businessmen fellowship. Är det bara för män som ska komma? Till exempel om man har sin fru eller flickvän, kan man hämta dem och sen vara på den här mötet?
1: Ja, det är så här att organisationen är ju i första hand för män, men det är ju så att kommer in någon fru eller flickvän med på något möte, så är det ingen som säger att de får inte komma in, utan men den är ju gjord för män, för män om man säger då. Så att det men sen har vi olika, ibland har vi haft lite större evenemang då, när kanske något kvällsgrej med speciella gäster och sånt där. Då brukar vi ofta bjuda, så att då kommer bägge parter med om de har några, och då har man med sin fru eller sin fästmö och sånt där också. Men på de här vanliga samlingarna så brukar vi ju nästan alltid bara vara män.
0: Okej, tack så mycket. Men om organisationen ska ha nya medlemmar, hur brukar ni göra? Brukar ni göra reklam, eller kanske någon som lyssnar på oss idag bli intresserad och bli medlem? Hur brukar ni nå de här nya medlemmarna?
1: Det bästa sättet att titta och få kontakt med oss, det är att gå in på vår hemsida som är fgbmfi.se, Full Gospel Business Fellowship International.se, alltså om man tar första bokstaven i varje ord, så är det lättast och komma in, och så kan man se på hemsidan vad som händer, och så kan man kontakta också. Så vi har väl inte varit så jätteduktiga på att jaga medlemmar, men vi har ett kontaktnät som är större än vår medlemsregister. Så det kommer ju ofta många som inte är medlemmar, men sen efter ett tag så kanske de blir medlemmar då. Så att vi har inga sådana här så att vi stänger dörren för de som inte vill bli medlem, utan de är välkomna ändå.
0: Okej, tack så mycket. Men en annan fråga jag ska fråga nu, eftersom vi är snart, sommaren är här, så jag undrar, hur brukar ni sluta mot på sommarsäsong, eller hur fungerar det med den här tiden som det ser ut just nu?
1: Ja, nu kan man säga att den slutar ju. Vi kommer väl att ha två fredags lunchmöten nu på fredag som kommer, och nästa fredag igen. Sen så är det nog troligtvis så att vi stänger för sommaren, för att det folk har så mycket annat för sig. Sen så brukar vi starta då i mitten, slutet på augusti igen, och sen kör vi fram till jul. Så det blir varje fredag framöver då, igen från mitten på augusti och så framåt. Men nu är det väl kanske bara två lunchmöten kvar innan sommaren.
0: Wow, tack så mycket. Men när ni ska göra avslutning, brukar ni göra den på samma ställe, eller ni har en stora lokal där ni kan kanske bjuda gäst eller någon som är talare som kan presentera kanske någonting de håller på med Guds kungarike?
1: Ja. Vi har faktum är att vi håller på att titta nu på om vi skulle kunna ha en kvällsmöte nu när vi kan bjuda in på någon restaurang eller något sånt där. Men det har vi inte riktigt koll på ännu, för att vi började prata om detta faktiskt i fredags. Men vi hoppas att vi ska kunna ha en våravslutning nu någonstans. Men då blir det inte på lunchen, utan då blir det på kvällen, någon veckokväll. Men det får man nästan titta på vår hemsida då och titta hur det är, för då är man välkommen att komma med.
0: Okej, tack. Men eftersom ni brukar samlas alla män, jag vet att när ni samlas ni brukar be för varandra, så jag vill att kanske vi kan ta den här möjligheten, eftersom våra lyssnare som lyssnar nästan i hela västra Gotland på den här kanal 94,9 närradio. Jag vet att särskilt ni fokuserar på män. Vi kan se att det finns massa män också, kanske de har lite problem hit och dit, kanske med äteskap, kanske med hälsa, med arbete, med olika slag som vi också vet att Gud kan hela dem. Så jag vill gärna att du kan kanske be för de här männen som kanske lyssnar på oss just nu. Tack så mycket, Ingmar.
1: Ja, jag ska be nu, menar du? Eller?
0: Ja, du ska be innan vi avslutar. Tack.
1: Ja, det går bra. Ja, tack Herre. Tack Herre för att du är med och leder i allt som vi gör. Herre, du älskar oss, Herre. Och du har gett ditt eget liv för våra skull, Herre. Så att för att vi ska kunna få ett liv med dig. Herre, nu ber vi för alla som har det jobbigt, Herre. De kanske har det jobbigt med ekonomin, eller de har jobbigt med hälsan, eller inget jobb eller så, Herre. Men vi ber, Herre, att du ska komma på ett speciellt sätt och komma nära dem idag. Så att de kan känna att du är med dem och du bär dem, Herre. Tack gode Gud att vi får förlita på dig, att vi får lägga alla våra sorger och bekymmer hos dig. Så du har sagt, kasta alla era bördor på mig, har du sagt. Och det får vi ta fasta på. I Jesu namn, amen.
0: Amen. Tack så mycket, Ingmar. Men innan du lämnar oss här i studio, jag vill gärna fråga dig en gång till, när kommer det bli nästa möte igen, så vi kan använda den här möjligheten att använda kanske de som lyssnar på oss, om de är lediga på den här tiden, de kan komma till den här mötet. Kan du säga en gång till adressen, tiden och vad de ska vänta på? Tack så mycket.
1: Jajamän. Ja, det första mötet vi har i frukostmöte nu på måndag. Och det är 7:30 på måndag morgon på Nöjds Café i Kungsten då, på Långedragsvägen. Och sen har vi vårt lunchmöte där vi brukar vara lite flera. Och det är på Café Fyren, eller restaurang Fyren heter det, i Pingstkyrkan i Västra Frölunda. Och det är på fredag 11:30 samlas vi där. Och sen håller vi på till klockan är mellan 13:30 någon gång. Så att det är den tiderna som är. Men fredag 11:30 och måndag morgon i Kungsten klockan 7:30 på morgonen.
0: Okej, okay, tack så mycket. Och ta den här tiden och presentera den här vackra organisation som är här att kunna hjälpa alla män som behöver kanske välsignelse, behöver bön och behöver att man kan omgås. Tack så mycket, Ingmar Alexandersson. Vi hoppas att nästa gång du kommer vara våra gäst, kanske ni har en annan program som ni har, så ni kan bjuda in folk att komma vara bli nya medlemmar.
1: Absolut, ja. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Tack så mycket, trevlig helg. Hälsa familjen. Tack.
1: Ja, tack så mycket. Hej. Ja, hej, hej.
0: Ingmar som en av styrelse i Businessman Fellowship här i Göteborg. Jag tror den här organisationen är mycket intressant. Kanske om du har tid på varje fredag 11:30 som han sa, de brukar träffa i Frölunda Pingstkyrka. Det finns en restaurang där också i Kyrka som ni kan vara med att kunna lyssna. Och kanske om du har en vittnesbörd eller om du har en barnämne att de ska be. Jag tror de är över 30 personer som samlas varje fredag 12:30. Så ni är välkommen att vara med oss. Så vi kan fortsätta just nu lyssna på våra gäst här, Mary Boman, som kommer från Jamaica, som har en ord att berätta till oss vad Gud säger från den här hålet. Tack så mycket. Gud välsigna er.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Klockan är nu 3:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 4:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: är nu 5:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna alla ni som brukar lyssna och även du som kanske lyssnar för första gången. I det här programmet Rätt liv så talar vi mycket om livet och hur det kan te sig. Och vi talar en hel del om vad som står i Bibeln. Och vi försöker att förmedla någonting till människor som man kan ha nytta av under sitt liv och i vardagen. Varje program har ett ämne och det här programmet har jag kallat för salighet. Det är ju ett gammalt ord som de som läser Bibeln känner till ganska väl. Men salighet kan betyda många olika saker. Musiken vi lyssnade till, det var O sällhet stor som Herren ger ren här på denna jord. Och det var Lisa Andersson som spelade för oss. Ja, salig, det kan man ju fundera lite grann på. När jag slår upp det så kan jag se att salig kan betyda till exempel frälst, säll, kanske till och med himmelsk eller paradisisk. På ett annat ställe står det elyseisk eller överlycklig, lycklig eller upprymd. En del kan kalla sig för saliga om de är höga i känslorna, till och med euforiska. Ibland säger man om de döda att de är salig eller lycksaligt avliden. Men salig kan också betyda hädangången eller död, fast i en positiv mening. Det är en känsla som har roten i någonting som har hänt eller någonting som ska hända. Jag vet inte hur du kände det, men när man tänker tillbaka så kan man ju faktiskt minnas händelser där man kände att allting bara stämde, allting var helt perfekt och man kände sig salig. Tittar vi lite grann i Bibeln så undervisar Jesus om just det här ordet. Och jag ska läsa ett bibelställe för dig. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget och satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljer man profeterna före er. Det som jag tycker är lite märkligt med det här bibelstället, det är att Jesus lyfter fram
sånt som vi egentligen betraktar som negativa saker. Fattigdom, sorg, att bli hungrig, att fara illa, att bli hånad och förföljd. Och det kopplar han ihop med ordet salig. Och det är nog så här att de människor som har bestämt sig för att leva ett kristet liv, de upptäcker väldigt mycket mer än andra människor. De genomskådar det här jordiska livets futtigheter och känner sig då kanske hungriga och törstiga på någonting helt annat. Om inte man känner den här hungern eller törsten, så kommer man ju inte att söka det här andra, det som finns i den andliga världen. Saliga är det som är fattiga i anden, sa han. Och jag skulle vilja tillägga något ord här. Saliga är det som förstår att de är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. När vi möter Jesus i våra liv, så kommer vi att kunna förstå att vår ande egentligen är fattig. Men det är inget negativt med det, utan det är bara att då har vi sett någonting som är bättre. Saliga är de som är barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Ja, vad är då barmhärtighet? Jo, det är när man låter nåd gå före rätt. Jag har en liten bild som kanske haltar en aning, men idag när jag skulle förbereda det här programmet så skulle jag göra mig lite soppa, tänkte jag. Därför att jag vill inte ha någon kraftig mat. Så öppnade jag den här paketen. Det var sån här färdig soppa. Och när jag öppnade förpackningen så trillade ur en blå pappersbit. Och den ska ju definitivt inte finnas där, eftersom det är ju vakuumförpackat och sådär. Och så tänkte jag först, ska jag ringa upp fabriken och gnälla och skälla och sådär. Men så tänkte jag så här, nej, det är det inte värt. Det får vara. Så jag slängde alltihop i soporna helt enkelt. Kanske bilden inte är så jättebra, men ibland så kan det vara bäst för en själv att inte krångla. Och när det gäller andra människor så är det ju väldigt enkelt att kritisera och döma. Men de som låter bli det, de kommer att få samma barmhärtighet som de själva ger. Eller som det står på ett annat ställe, det man sår, det får man skörda. Salighetens förpackning kan, om man ser det lite ytligt, det kan vara en känsla av fattigdom, sorg och hunger. Det kan innebära att man inte blir så väl sedd alltid. Men det finns en annan rikedom. Det finns en annan glädje som ligger långt utanför skrattet, prestigen och den egna ställningen. Det finns en glädje som är sann, som inte är förställd, utan den finns i verkligheten. Och den finns inuti oss. En rikedom som kallas för Jesus.

rikedom i Jesus lyssnade vi till, och det var Claes Wårdstedt som sjöng för oss. Vi talar om salighet i det här programmet Rätt liv. Jag vill fortsätta och läsa lite grann i Bibeln. Då kom Jesus till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar. Vem säger folket att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Jag säger dig Petrus, på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himmelen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Här är ett tillfälle som är oerhört avgörande, först och främst för Petrus. Jesus kommer till dem. Han har varit tillsammans med dem väldigt mycket. De har fått se väldigt mycket. Och likväl så säger Jesus, vem säger människorna att jag är? Och då fick han ett antal olika svar. Man kanske jämförde med de personligheterna som man kände igen på den tiden. Det var ju så här att människorna hade ju inte samma möjlighet till information som vi har i våra dagar. Utan det var ju givetvis så att de hade hört talas om Jesus, Guds son. Men de trodde kanske att han hade uppenbarat sig i en annans gestalt. Och så frågar han sina närmaste lärjungarna, vem säger ni att jag är? Och som vanligt höll jag på att säga, Petrus kliver fram och så säger han att du är Messias, den levande Gudens son. Och just den här meningen är så totalt avgörande för Jesus. Den är totalt avgörande för Petrus, och den är också totalt avgörande för mänskligheten. Därför att mänskligheten skulle veta vem Jesus egentligen var. Att han inte bara var en kopia av någon annan person. Att han inte var någon självpåtagen Messias. Utan att han var den Messias som en hel nation väntade på. Den levande Gudens son. Salig är du, Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Petrus, han fick bekräftat att nu är du i den inre cirkeln i Jesu sammanhang. Och du har förstått, inte av dig själv, utan genom Guds försorg, att jag är Messias, den levande Gudens son. Och när han hade fått den förvissningen, den sanningen i sitt inre, så fick han veta att han ska bygga en församling på jorden. Och den församlingen kommer inte att vika undan för helvetets portar. Den församlingen är Guds egendom.
Och han skulle dessutom få himmelens nycklar för att han på jorden skulle kunna binda det som ska vara bundet och lösa det som ska lösas. Salighetens rötter finns alltså inte inom oss själva, utan saligheten, kunskapen, glädjen, vissheten, den finns hos vår fader i himmelen. Om vi ska kunna uppnå denna salighet, och vi har de här två texterna i minnet som vi har läst idag, så är det ju så här att vi måste vara beredda på att ta på oss en klädnad som kanske gör att vi får uppleva fattigdom, bli förföljda och hånade. Men vi får också en salighet som ger oss en förvissning om att Jesus är Messias, den levande Gudens son. I Bibeln står det bland annat så här: nu ser vi i en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna mig, känna fullkomlighet, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Att känna mästaren. När vi går här nere så ser vi på saker och ting med mänskliga ögon. Vi påverkas av lust. Lusten kan vara saker och ting, eller godis, som i mitt fall. Jag kan ibland köpa godis, och det är inte bra, det vet jag, men jag gör för att jag blir så sugen ibland. Vi kan också gripas utav allehanda svåra saker som inte egentligen hör hemma hos en kristen. Girighet, avund och så vidare. Men den dagen då vi får se Jesus, då förstår vi att det finns en helt annan verklighet än den som vi kan se med våra jordiska ögon. Petrus, han kände sin mästare. Han visste vad han stod för, och han var frimodig nog att tala om det också. Om vi är drabbade utav olika negativa saker och möter Jesus, så kommer den kännedomen, eller bekantskapen, om jag får använda det ordet, komma att ändra våra värderingar. Saligheten har sin grund i det andliga seendet. Den dagen då vi möter Jesus och ser vem han är, förstår vem han är, och framförallt bekänner vem han är, då vi har fattat vad han egentligen betyder för oss.

tecknad på mästarens händer. Det var Rakel och Bengt som sjöng och spelade för oss. Ja, att känna igen Jesus. Att kunna veta vem han egentligen är. Och framförallt att han vet vem du och jag är. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Det var hämtat ifrån Bibeln det också, som du säkert förstår. Om vi ska bena ut det här lite grann, vad är en överträdelse? Jo, en överträdelse är något som vi gör som inte är enligt Guds vilja. En del människor som jag har pratat med, de tycker att det här med att vara kristen, det är bara en massa förbud. Och ja, delvis kan de ju ha rätt om man ser det på det sättet. Men då kan man ju fråga sig varför föräldrar förbjuder sina barn att göra vissa saker. Är det för att vara elak? Givetvis inte. Utan det är ju för att skydda dem. Man skickar inte ut en treåring på en cykel ute på landsvägen själv. Utan man förbjuder den att vara där helt enkelt. För det är farligt. Och på samma sätt är det med Guds tankar och faders känslor mot oss. Det är att han har sagt, låt bli det där, gör inte så. Vi har 10 Guds bud som du kanske känner till. Och de är ju inte till för att skapa ett fängelse för människor. Utan de är till för att skydda människor och göra tillvaron dräglig. Saliga är det vilkas överträdelser är förlåtna. Ja, det betyder att vi människor, vi kan inte leva i det regelverket som Gud har ställt upp. Det är omöjligt. Det har till och med Gud förstått, om jag får uttrycka mig lite banalt. Därför så måste han se till att kunna förlåta våra överträdelser. Och det kan han göra tack vare Jesus Kristus, som har burit alla människors överträdelser. Man skulle kunna förenkla det och säga så här, att det finns 3 sorters människor. Förlåtna,

frälse, som har blivit kristna, som har blivit saliga i sin tro, som har förstått vem Jesus Kristus, Messias, är. Sen har vi de människorna som inte har blivit förlåtna, därför att de framhärdar i sin egen själviskhet och inte bryr sig om vad Guds ord säger. Kanske till och med förnekare, kanske till och med förkastare eller hånare. Och de människorna, de är medvetet oförlåtna. Och så har vi en ganska stor grupp människor som kanske fortfarande inte är medvetna om att de är förlåtna eller oförlåtna. Jag tänker då på människor som inte har haft någon kontakt med den kristna tron. Jag tänker på missionsfält med nya länder där det kommer missionärer. Hur som helst så är det i alla fall vi var och en som har ett ansvar för att ha det klart med Gud, som man brukar säga. Att bli förlåten, det är en speciell känsla. När man verkligen känner att man har blivit förlåten, då kan man verkligen säga att man är salig, befriad. Jag har tidigare nämnt att jag har jobbat på ett fängelse, och jag har ju aldrig suttit i fängelse, men jag har jobbat på ett fängelse. Och jag kan tänka mig hur det känns för en som har suttit inne kanske i 10 år att gå ut genom porten och äntligen vara fri. Det måste vara en fantastisk känsla. På samma sätt är det när en människa får förlåtelse för sina synder. Då känner man att man är befriad. Det är som en tung börda har släppt. De fängelserna som vi har inom oss, de kan ju se olika ut. Vi kan vara bundna utav olika saker. Vi kan vara bundna utav begär. Vi kan vara bundna av bekymmer. Vi kan vara bundna utav hat och bitterhet. Och det är mycket som kan dra ner livet för oss människor. Men oavsett hur vi har det, så är vi välkomna att bli befriade och därmed också förlåtna.

Vi lyssnade till Alf Lax som sjöng för oss. Du är förlåten. Salighet talar vi ju om i det här programmet. Och det handlar om att bli av med någonting. Inte få någonting. Väldigt mycket idag i vårt samhälle handlar om att det som ska ge oss glädje, det är när vi får någonting, eller när vi vinner någonting, eller förvärvar någonting. Men salighetens spegelbild finns i den andliga världen, och där handlar det om att vi blir av med någonting. Alltså vi blir av med bördor som vi går och bär på. Det kan vara ägodelar, eller som jag sa, hat och bitterhet och sånt som tynger oss i vår vardag, i vårt liv. Ofta så försöker vi att få någonting, och så tror vi att det vi ska få, det ger oss den glädje som vi kanske saknar. Men jag har väldigt många gånger lite små lett åt människor som städar ur sina garderober och garage och skickar iväg sina grejer till second hand. Och jag kan se på dem i ansiktet att de är så glada för att de har blivit av med sina grejer. Och bilden kanske haltar även här, men det är så lite grann att upptäcka Messias. Allt det här påklistrade som vi har här i livet, det försvinner, och så möter vi det nakna, det sanna, det ärliga, saligheten som kommer ifrån himmelen. David, han skriver i en psalm så här: salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknad synd, och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg, förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min synda skuld.

Du tog min plats. Det var med Gilead i Göteborg. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet. Jesus, han har kommit för att göra oss saliga. Han har kommit för att lyfta bort saker och ting ur våra liv. Jag tittade lite grann på ordet betryckt. Och det kan skrivas om på många olika sätt. Tyngd av bekymmer. Nedstämd. Beklämd. Sorgsen. Ledsen. Modfälld. Modstulen. Nedslagen. Nere. Dyster, moloken, bedrövad, deppig och deprimerad. Kanske du som sitter ute och lyssnar den här gången känner att det är tungt. Orsakerna till att det är tungt kan ju vara varierande givetvis. Tänk att få möta Jesus, få en själens frihet, upptäcka att han finns. När han ställer frågan till dig och mig: vem säger du att jag är? Det enda då som krävs utav oss, det är att vi säger att han är Jesus Kristus Messias, den levande Gudens son. När du möter Jesus så kan du stämma in med Göteborg Wineyard: jag är fri.

Jag är fri. Den här låten framfördes av Göteborg Vineyard. I vår bibel står det så här också: Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Anden är en kontakt emellan Gud och dig och mig. Och det är anden som förmedlar saligheten in i våra liv. Det är anden som förmedlar gudskontakten, som förmedlar glädjen och tryggheten. Det är därför som anden kallas för hjälparen. Han har alltså sänts ut ifrån Gud i himmelen för att vi ska kunna få hjälp där vi lever just nu, i den bristfälliga världen. Omständigheter som finns runt omkring oss, de bleknar bort mer eller mindre när vi tar emot anden i våra liv. Om vi är rika eller fattiga, friska eller sjuka, fula eller vackra, spelar egentligen inte så stor roll. Därför vi har upptäckt någonting helt annat, en helt annan dimension i tillvaron, som vi kallar för salighet. Ditt hjärta har en boning i en bättre värld den dagen du tar emot Jesus i ditt hjärta. Nu eller aldrig, säger vi. Ja, en del vill ju leva nu och så bryr man sig inte om det som kommer. Men jag skulle vilja säga både och. Och därför har vi en bön i vårt hjärta, att Gud alltid ska finnas nära oss. Och med de orden så vill jag avsluta den här sändningen och tacka för att du har lyssnat. Och som sagt, känner du någon som du tror skulle uppskatta programmet, så får du gärna berätta om det. Ha det så gott, min vän.

0: Ja, välkommen till magasinet. Denna försommardag får man väl säga. Idag är det, vad är det för datum, Anders? Vet du det?
1: Ja, idag är det den 28 maj.
0: 28 maj, det är en vårmånad.
1: Jajamän,
0: det är det. Så länge solen skiner.
1: Gör den också.
0: Och även,
1: men det är inte den jättevarmen, är det inte?
0: Nej, det är lite blåsigt faktiskt.
1: Ja.
0: Men det är väldigt vackert.
1: Ja då,
0: det är det. Blommor och så. Det här skulle vara ett pris idag egentligen, men vi fick till det ändå, Anders och jag.
1: Så ja, vi blev väldigt sugna på att spela in.
0: Vi tycker det är så roligt. Ja. Och nu sitter vi här en torsdag eftermiddag, det är inte så vanligt heller. Nej. Bra att du kunde komma, Anders.
1: Ja då.
0: Ja. Och vi har ju haft mycket prat, förra gången var det mycket prat. Jag tänker så att det kanske är det som saknar musik i vårt program. Så nu kommer det programmet nästan bara musik. Och det är Anders som har valt de flesta låtarna. Jag har bett att få lägga in en låt här. Går det bra?
1: Ja, vi får se.
0: Ja. Det kommer en andakt i slutet med Liselott i Andersson, en kort andakt. Så det är vad ni kan förvänta er idag.
1: Så är det.
0: Men vad börjar vi med då?
1: Vi börjar med Ronja Memzelius och Forever and Ever. Amen.
0: Ja, då kör vi den.

0: Nu har jag kollat din skivlista, Anders. Din favorit är med här nu. Kurt och Roland. Vad vet du om Kurt och Roland?
1: Så det är då. Jo, de är med och... Roland gick bort för några år sedan och Kurt är kvar och sjunger och spelar. Och ihop med sin... vad blir det? Sin... med...
0: En släkting eller?
1: Ja.
0: Okej, okay, ja, vad roligt.
1: Ja.
0: Du har träffat dem här förstås, eller?
1: Ja.
0: Jag har hört dem många gånger.
1: Jajamän.
0: Ja. Nu kommer en av deras klassiker, tror jag.
1: Ja, det gör de. Var stund jag dig behöver...

0: Jag berättade väl i något tidigare program att jag skulle elkonverteras. Jag har alltså haft problem med fladdret och det kanske är några som undrar hur det gick. Och jag ska gissa att många av er där ute har varit med om det här. Jag har förstått att det är ganska vanligt att man antingen har flimmer eller fladdret. Alltså det är hjärtat som går i otakt i princip. Så att i fredags morse så satt jag på Sahlgrenska ihop med 12 andra, eller vi var väl 12 sammanlagt. Och det var en annorlunda upplevelse. Först fick man ju då ta på sig en sjukhusskjorta och sen fick man komma till en sköterska som kollade EKG. Satte på en massa klisterlappar överallt på kroppen så där. Det har ni säkert varit med om också. Sen var det väntan och då kom det in ett gäng som hade stor erfarenhet av det här. Jag var nog den första som hade fått det första gången. Det är tydligen vanligt att man får göra om det här. Men det var väldigt trevliga människor. De hade stor erfarenhet och de berättade hur det gick till. Och en gammal man, 80 år gammal, han var krigsbarn från Finland. Och han berättade om hur det var när han var barn och fick komma hit till svenska föräldrar. Då. Det var ju faktiskt ganska traumatiserande att de tog småbarn och skickade till Sverige. Tog ifrån dem i princip från sina föräldrar. När han väl kom tillbaka så kände de knappt igen sina biologiska föräldrar. Så det var en speciell historia. Men sen fick man ju då komma in och få det här gjort. Och då blev man sövd utav en anestesiläkare som gav en liten dos. Och, så att man fick inte vara med på själva den här elstöten. Utan de satte ju, vad jag förstår, 2 plattor på en och sen får man en kraftig stöt, men just den korta sekvensen då sover man. Och så vaknar man ganska snabbt och då har hjärtat kommit i rätt takt igen. Och det är rätt enormt att det går att göra så här. Men som sagt var det var sådana här som hade haft det i flera år och det hade hållit sig och andra hade fått göra om det här rätt fort. Och så det varierar väl. Men där satt vi och sen fick vi smörgås och te och kaffe fick man inte. För det var inte så bra för själva den här. Varför vet jag inte. Men. Och efter ett tag så hade de då kollat igenom resultaten. Och man fick ett litet papper om när man skulle komma dit på återbesök. Och så att det var faktiskt en trevlig förmiddag. Det tog några timmar sammanlagt men det var... Vi blev ett litet sammanhållet gäng där som delade erfarenhet och det är ganska mysigt så här. Man träffas kanske aldrig mer men ändå har man fått en gemenskap under några timmar. Så att om ni råkar ut för det här och behöver göra det så behöver ni inte vara oroliga utan det är faktiskt någonting som är bra och som hjälper en att klara sig lite bättre. Ett hjärta som går i takt. Anders, vad är det nu på gång?
1: Nu är det Emilia Lindberg. Jag håller kvar.
0: Då lyssnar vi på henne.

0: Ja, ni lyssnar alltså till magasinet från Radio för Gospel. Och Radio för Gospel är en liten, får man säga, förening som sänder närradio. Och vi sänder väl kanske 10-12 timmar i veckan, det mesta på helgen. Och det här programmet Magasinet då, det går på fredag klockan 16 och lördag klockan 19. Och efter detta på lördagar så kommer det andra program från Radio för Gospel. Och sen är det på måndag klockan 10, samma program kan ni alltså höra 3 gånger. Och jag säger varje gång, tror jag nästan, att ni kan med fördel lyssna på det i er smarta telefon eller i er dator på gnf.nu. Det är en enkel adress tycker jag. Göteborgs närradioförening står det för. gnf.nu och så 94,9. Och då är ni inte beroende på var ni finns någonstans. Men lyssnar ni i vanlig radio så är det då frekvensen då, den gamla vanliga 94,9 MHz. Och vi som gör det här programmet är då Anders Möllersjö som är tekniker och jag Gunnar Mattsson. Och idag är det Anders som har satt ihop musiken, så nu får vi höra vad är nästa låt.
1: Ja, det blir Oslo Gospel Choir med All About.

I förra programmet så hade vi ju en intervju med Sam Westerberg. Sam har ju blivit känd, får man säga, här i Göteborg som proggsångare i gruppen Nynning. Men under de sista åren så är det väl mera Smyna och Aftonstjärnan och så, där han har sjungit andra sånger. Och han och jag bodde samtidigt på Brännö, nu har han flyttat därifrån. Men han skrev en ganska rolig låt, tycker jag, när vi bodde där ihop. Och det är inte det här klimatet då, utan det är när Brännö är som sämst, får man nästan säga. Det kan vara snöblandat regn och ja, sådär. Disa heter den, och jag tror jag ska bjuda er på den nu. Den kommer här.

0: Ja, så kanske det kan vara på bränning. Men inte så ofta faktiskt, utan de flesta dagar är det bra mycket bättre. Det här är väl det värsta scenariot man kan tänka sig. Men kul är det väl inte när man får uppleva sånt som Sam fick göra den gången. Nu så, Anders, nu går vi över på din lista igen här.
1: Ja, det gör vi.
0: Mäktig Gud live.
1: Jajamän.
0: Och vad står det? Lovsång, Jonathan Nikolausson.
1: Och Sara Nikolausson.

Ja, nu skulle vi ju ha en andakt och det är då Liselott J. Andersson som ska hålla i den. Men jag tänkte berätta lite om henne först. Hon är ju känd i kristenheten tror jag. Hon är evangelist i Ekumenia och reser runt väldigt mycket. Hon bor i Håla utanför Alingsås, eller norr om Alingsås. Men hon är egentligen från Marstrand från början. Och det är lite roligt för att jag arbetade ju i Kungälv och hade begravningar även i Marstrand som begravningsentreprenör då. Så att jag fick förtroendet att ta hand om hennes, både hennes mamma och hennes pappa och lärde känna henne och hennes systrar. Hon är en fantastisk predikant tycker jag, väldigt duktig. Och vi ska få lyssna till en liten kort andakt av henne. Men

0: Innan dess så kommer en av låtarna på Anders skivlista och det är...
1: Jag vill vara där du är med Jard Samuelsson.
0: Det är väl en ikon också på något sätt. Ja, han har varit med länge.
1: Så är det.
0: Ja. Då tar vi honom och sen blir det en andakt.

Jag läser från Johannes evangeliets 17 kapitel. Och det är Jesus själv som talar. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under, utom undergångens man, till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. En människas tro är inte statisk. Den förändras som mycket annat i livet. Denna söndag är temat i våra kyrkor att växa i tro. Och det är bibeltexter som gäller ger vissa nycklar till detta växande. En sådan är vår gudsbild. I en text från Jesaja i Gamla testamentet sägs Gud vara helig och upphöjd, men på samma gång nära dem som är modlösa och försagda. Då kan även jag som människa tillåtas att vara både liten och stor. Och en realistisk självbild är en god utgångspunkt för att kunna växa. Huvudtexten denna söndag som vi har lyssnat till är ett avsnitt från en av Bibelns mer kända böner. Det är Jesus som ber till den han kallar sin fader. Han är på väg till korset. Och han ber för sina lärjungar som han snart ska lämna. Man kan ana en ängslan hos honom som ber. Hur ska det gå för dessa 12 ganska vanliga män när Jesus inte längre är fysiskt närvarande hos dem? Jesus tycks finna en viss tröst i att han har gett sina följare ord att leva av och finna ledning i när han själv inte längre är där. Det gällde inte bara de allra första lärjungarna. Jesu ord är fortfarande den goda sådden för den som vill växa i tro. Växa i bemärkelsen att förstå mer och att handla utifrån sin tro. Ingen kan eller behöver ha läst Bibeln färdigt. Den kan man leva av och brottas med under ett helt liv. Att som Jesus släppa taget om någon man hållit i ett fast och kärleksfullt grepp kan vara svårt. Likväl är det nödvändigt om ett växande ska kunna ske. Och då ser det ut som en tanke att den tredje av söndagens texter handlar om frihet. Utan den är det svårt att växa. Samtidigt behövs en fokusering. Vad är det som är viktigast? Texten från ett av Paulus brev är glasklar.
I centrum av allt finns kärleken till nästan. Det är liksom växandets mylla. Oftast vet vi ungefär hur den kärleken ser ut. Men att verkställa kan ändå kräva både tålamod och mod. Att göra det goda som vi faktiskt vill är inte alltid gratis, men värt sitt pris för den som vill växa inuti. Jesus bad som sann människa att hans följare skulle bli bevarade för det onda. Växande tro är också det, att våga hoppas att han som bad för länge sedan vakar även över sentida efterföljare när mening och mål är i fara. Herre, hjälp oss att växa i vår tro så att den blir en självklar och bärande del av hela vårt liv. Amen.

0: Ja, det var en andakt från av Liselott i Andersson ni fick lyssna till. Och efter det så kom Mikael Gjälstrand och sjöng I min faders hus. Anders, Alf Lax, har du med på nästa på skivlistan?
1: Jajamän.
0: Han känner du väl, eller?
1: Ganska så.
0: Ganska så. Jag har vant mig, heter den så. Låten?
1: Precis.
0: Ja, då spelar vi den.
1: Gör vi.

0: Den var fin, Anders. Den vet jag inte om jag har hört tidigare. Jättefint tycker jag. Nu är det snart slut på det här programmet. Och, men du, din skivlista är inte helt slut. Men
1: nej.
0: Du fick bra med bra många av här.
1: Jajamän.
0: Är du nöjd?
1: Ja. Men ja.
0: Klart att det ska vara. Ja, visst. Men jag får väl säga som så då att vi får tacka för oss.
1: Gör vi.
0: Ja. Och vi har snart sommar och då kommer en del repriser, men vi ska väl göra en del nyinspelningar dess. Det är ju fortfarande bara maj. Men nu avslutar vi det här programmet i alla fall. Tacka för oss. Och det är, ja, det kan du få säga som har valt den.
1: Ja, det är Sigvarsson, Gunilla och
0: Johan.
1: Och håll lyktan klar och ren.
0: Då lyssnar vi på den och tack ska ni ha för idag.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Kära lyssnare, hjärtligt välkomna återigen till ett program i Radio Full Gospel. Och jag som hälsar dig välkommen, jag heter Anders Götborg. Och introt som du nyss hörde, det är ju en bön om närhet. Om närhet till den som vill leda oss genom livet. Anders Götborg som sagt, och han har sysslat med dem i tre program. Om du har haft möjlighet att följa mina program de senaste, så har jag vandrat runt i min stora systers skivsamling. Hon är nämligen inneboende i himlen för närvarande. Hon lämnade denna jord i september förra året. Och det kom fram mycket intressant bland hennes skivor. Men nu ska det bli någonting annat. Tänk er kyrkoåret. Vi har nyss firat pingst. Och tänk er därefter. Efter pingst så kallar man kyrkoårets tid för den festlösa tiden. Har du hört så dumt? Den festlösa tiden. När Gud bjuder på sin enorma natur och det är en enda jubelrop i naturen kan man säga. En fest i massor av färger. Det är väl inte festlöst, tvärtom. Jag gillar väldigt mycket psalm 198. I vår sandbok, i Svenska kyrkans sandbok. Eftersom det är så här att Jesus försoningsverk, påsken, brukar infalla ungefär när våren kommer till vårt land. Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Och det är precis vad som hände på den första påskdagen. Och det lär finnas en del, jag tror den heter Jerikoros. En växt som verkar död, kan vara död i 50 år. Men med rätt betingelser så vaknar den till liv igen. Du som har gröna fingrar och känner till det här kanske vet det bättre. Men för mig så tycker jag påskens budskap till liv för utan like och i morgonglöd. Så jag tänkte att nyss har vi också en del av oss som kanske firat den 17 maj. Och då vore det väl fantastiskt. Jag tänkte att detta program skulle få innehålla det vi har längtat efter så mycket i naturen. Efter värme och ljus. Och först ut blir Martin Alfsen, en norrman naturligtvis då, som sjunger Gyldne morgon.

Jag läste nyss om likt vårdagssol i morgonglöd. Och här hörde du en sång om himmelskt morgonglöd. Den gyllne morgonen. Morgonen som inte liknar någon alls. Det var Martin Alfsen som på norska fick. Jag hoppas att ni inte har några problem med norska nu när det inte är så länge sedan 17 maj och sådär. Så vi tar en till, med lite mer svung kanske. Ljuset är viktigt, och det kommer ju mer och mer fram till midsommar är det väl. Så en sång som talar om att sola steg upp och månen gick ned, den kan väl passa. Försök nu att förstå denna goa norskan. Han sjunger här: nu ser jag ljus, nå ser ägg ljus. Och det är samma sångare, Martin

Ja, kära lyssnare, här blev det ju fel. Programmakaren får ta sig själv i örat. Här var ju inte någon Martin Alfsen som sjung. Det var ju en gäng med trevliga flickor. Och jag läser på skivomslaget och ser att det står solister, kor och orkester under ledelse av Martin Alfsen. Så det var anonyma flickor som sjung riktigt bra. Och det var ju en norsk version av Hank Williams kända I saw the light. Jag såg ljuset. Och det vi ska tala om, liksom lik vårdagssol i morgonglöd, gick Jesus fram ur natt och död. Tänk, nu heter söndagarna efter påsk, söndagar i påsktid. Vi liksom behåller segern från påskdagen. Och evangeliets ljus kan lysa än och visa oss vägen. Vi kan få leva i Jesu seger. Den kan få vara en guiding light, ett ljus som visar oss vägen. Och en bön om ljus för att se den rätta vägen ska en kille som heter Rustaf, en favorit hos mig, ska få sjunga just en sång som heter Guiding Light.

Russ Taff behövde Jesu kärleksfulla ledning i sitt liv och ljus över sin stig. Och det behöver jag med, och säkerligen även du. Vi sjunger och spelar om morgonglöd och soluppgång. Den här sången bor likt vårdagssol i morgonglöd. Många sådana sånger om soluppgång har säkert skrivits. Och finns ett talesätt på engelska: the darkest hour is just before dawn. Den mörkaste timman är precis före gryningen. När morgonen kommer sjunger många sångare, frikyrkliga och svenskkyrkliga och katoliker, när morgonen kommer efter en mörk natt, när Guds ljus och räddning kommer liksom i sista minuten, ungefär som när Röda havet en gång blev torrlagt. Det känner du till. Kanske ska vi ta lite mer högtravande stämsång nu, som handlar om när dagen gryr, den stora dagen. Vi tar solistkvartetten som sjunger: dagen är

Ja, programledaren får ta sig örat återigen, tror jag. Jag sa att det skulle vara högtravande, men det lät väl alldeles hur fint som helst när Anders Andersson, Rolf Lundgren, Ulf Lindström och Mats Backlund sjöng så vackert om dagen som är nära. Och detta gjorde de i Immanuelskyrkan i Stockholm. Inte bara dagen är ny varje morgon, utan det är något annat också som blir nytt varje morgon. Så står det i vår bibel. Hans nåd, Guds nåd, är varje morgon ny, står det. Om detta ska Carola få sjunga för er.

En mäktig tolkning blev det av Carola i denna tant Lina Sandell Bergs sång Herrens nåd är var morgon ny. Och som sagt, många sånger, speciellt när människor har varit i nöd och i svårigheter, så har man ju tyckt att det har varit den mörka natten och man har sjungit när morgonen kommer, när morgonen kommer och solen framstrålar i höjd. Och varje morgon så besegrar ju ljuset mörkret, kan vi ju säga. The darkest hour is just before dawn, citerade jag förut. Den mörkaste timman är just före gryningen. Och en gång så gryr den evigt klara morgonen. Det handlar om den sista segern. När ljuset för alltid besegrar mörkret. Alltså man kan kalla det också härlighetens morgon. Och det är precis vad Jard och Carina Samuelsson gör i denna sång. Härlighetens morgon.

Ja, då Carina Samuelsson fick besjunga härlighetens morgon. Och det finns många bilder i vår bibel och även i annan litteratur om detta med att ljuset, godheten, besegrar mörkret. Man kan till exempel ta från Johannesprologen, de första raderna i Johannes evangelium. Där står det att det fanns i begynnelsen hos Gud detta ordet, och allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och vi har en märklig belysning, en säregen belysning i... Vi går från Johannes evangelium till Johannes uppenbarelse. Där kan man läsa om det himmelska Jerusalem och belysningen där. Ifrån 21 kapitlet, 22 versen. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa, och folket ska leva i detta ljus. Och sen kan vi gå till ett favvisställe i Psaltaren, just för att tala om i Psaltarpsalm 104. Där står det, jag kan läsa intron också: lova Herren min själ,

0: kryper dig i ljus som en mantel. Jag har flera gånger försökt att föreställa mig att vara klädd i ljus. Men så står det. Och sen om vi går till ett fjärde ställe. Vi går upp med Jesus på härlighet, det så kallade härlighetens berg. Det är lite osäkert om vilket berg det var. Men där hände någonting märkligt med ljuset också. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och så såg de då både Mose och Elia som stod och samtalade med Jesus om hur han skulle lämna denna jord efter att ha försoningsverket, efter döden och uppståndelsen. Hans ansikte lyste så som solen. Ja, solen har i många religioner besjungits. Det är ju ändå bara en skapelse. Men Gud skapade solen och solar och månar och han såg att det var gott. Och vi besjunger ofta solen i sommarens soliga dagar, kan vi sjunga om ett tag. Eller det kan vi börja med nu. Vi ska låta Nils F. Nygren, den glade skalden och piano, fiol och gitarr traktera den. Han ska få sjunga en sång han har kallat Morgonsolen.
1: Morgonsolen stod på himlen gul och skrattande och rund, och jag sprang på bara fötter bort från sängen och jag blund. Gräset kröp emellan tårna vått och

Mitt att solen stod på himlen, skymd av gråa moln ibland, och jag jäktade betänkligt som om allting stod i brand. Men det hänt jag hajat till när jag har stått vid någons bår och

tiden går med fasta kliv. Måste också jag mig böja, trampa på och följa med i den trappan som snart vänder för att gå mot mörkret ner. Aftonsolen står på himlen, långa faller skuggorna, och jag står med tomma händer, mera tankfull än jag var. Det är allra första dagen

Nils F. Nygren beskrev tre olika solar för oss. Levnadens morgonsol, middagssol och kvällssol. Men framförallt så gav han oss ett tips hur vi ska använda vår tid. Och det sista han sjöng om i sången var att göra någon glad. Och det är ett mycket gott tips. Vi har uppehållit oss vid ljus och värme. Naturens ljus. Solen som ger värme och förutsättningar för blommande ängar och bördiga åkrar. Så till ljus och värme kan vi ju lätt tillägga kärlek.

För det är ju den som uppstår inte bara mellan människor på våren utan i hela naturen. Är inbäddad i kärlek kan vi säga. Och detta år så har vi fått vänta ganska länge tycker jag på ljus och värme. Detta kanske kan illustreras med Bengt Johanssons sång som heter Blomningstid. Det är från en skiva han har kallat Vinden säger allt. Och antagligen så menar han med vinden detsamma som den heliga ande. Det är samma ord på hebreiska, ruach, och på grekiska pneuma. Det är alltså vind, andens vind. Och andens vind skapar en blomningstid. Om denna kommer Bengt Johansson att sjunga.

Bengt Johansson fick sjunga en sång han har kallat för Blomningstid, där han poängterade väldigt låt värmen komma. Och nu har den ju kommit, kan man säga, vår och sommar. Låt vår och sommar i den ordningen blir det, ja. Just det. Och han sjunger också att väck i mitt hjärta samtidigt en djupare tro. Alltså vår tro kan få blomma ut. Och i värme och ljus så kan det bli... finns en sång som går Det sommarsol i min själ. När Jesus fann mig, hans kärlek vann mig. Vintern svunnit, det är sommar i min själ.

0: när han äntligen är hemma. Om vi tar en amerikan så kan vi väl ta en amerikan till. Och han ska få sjunga då om de mindre ljusen. Vi har ju fina sånger från västkusten om låt de mindre ljusen lysa ifall någon sjöman i sjönöd skulle behöva hjälp att lotsas rätt. Johnny Cash sjunger Let the lower light be burning.
1: Brightly beams our Father's mercy.

Johnny Cash underströk hur viktigt det är att de små ljusen lyser. De små ljusen som vägleder över stormiga vatten. Och vilka är nu dessa små ljus? Ja, det är du och jag. Det stora ljuset, det är vår Herre, det är Jesus Kristus. Men vi kan ju få spegla hans ljus och berätta för en mörk värld att det finns ljus. Det finns ju små fyrbåkar längs västkusten och på många andra ställen också. Det är ju en liten ljuskälla som ändå är tänkt att föra någon rätt som kanske är i sjönöd under stormiga färder. Glädjeskaparna heter ju några väldigt trevliga fiskare som sjunger under ledning av Dorothy Bryngelsson så väldigt fint. De har en låt som heter just Fyrbåken. Den tar vi nu.

Vi lämnar fyrboken lite i förtid för att få plats med en sång som heter just Ljus och värme med Molle Lindberg. Denna slutar vi med och jag tackar för visat intresse och återkommer, ja, någon gång i framtiden. Jag hoppas att du har känt av ett program med mycket ljus och mycket värme. Från Anders Göteborg och Radio Full.